0: Mai strălui un cărășean din ceasa righergă. Hatul la dubucna, roite gangabu. Gitaro, chispa Londras.
1: Și Lola și Londras.
0: Căsăm, sipem, căsăm.